0: ما يقش شبك ليو شبك
1: دانكم لو دانكم لو دانكم لو بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام